0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: is for. Marketing Radija X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Prošlo je vrijeme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah. Plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
5: Thank you.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati i 2 minuta.

Ailar, Mr. Lie to Me. Ako nam je ovaj hit iz 2025. nešto poznat, pa bit će možda zato što je sličan kao Mr. Sexo Beat, koji je hit poznati iz 2011. A i ovdje ga nekada slušamo na TDI radiju. Tako da vidi se, možda se tu povukla neka inspiracija od Alexandra Stan koja je radila Mr. Sexo Beata, ali... Aj se mi prebacimo na to što radi, na primjer, Sony Fodera. Pošto koliko vidimo, gospodin će zaletati, ima neke nastupe. Definitivno se radujemo. Kao i njegovom hitu koji nam stiže u nastavku, gdje je zajedno sa D.O.D.M. i Popijem radio Think About Us.